0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу я, Алла Иванова. Привитанне.
0: Культ поход на радио «Столица».
1: 14 по 21 кастрычніка у Беларусі пройдзе тыдзень бацькоўскай любові. У суботу ў Мінску збяруцца фіналісты 7-га рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года», дзе яны раскажуць пра сябе і прадставяць творчыя нумары. На сцэне Палаца Рэспублікі 14 кастрычніка адбудзецца святочны канцэрт для мілых дам. У гэты ж дзень у Белдзяржфілармоніі да Дня маці пройдзе канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя Іосіфа Жыно. Таксама для сем'яў будуць арганізаваны іншыя культурныя мерапрыемствы. У Купалаўскім тэатры адбылася прэм'ера драмы «Сэрца на далоні» паводле рамана Івана Шамякіна. Ён атрымаў новае прачытанне і па словах рэжысёра спектакля і мастацкага кіраўніка тэатра Дмітрыя Акімова, гісторыя апынулася блізкай яго сэрцу. І менавіта з гэтага спектакля пачынаецца рэпертуарная трансфармацыя ў тэатры.
2: Выбор этого материала, он был связан с юбилейной датой автора. На данный момент я вступил в должность и начал задумываться о том, какое все-таки должно быть у нас лицо и какой приоритет с точки зрения репертуарной политики. И это, конечно, белорусская литература и драматургия. Шемякин – серьезный прозаик, и мы взяли этот материал «Сердце на ладони», который во мне нашел отклик. Как художники, как режиссеры. Конечно, роман и инсценировка, которую я написал, они отличаются. Но, как мне кажется, мы с командой попытались уловить суть этого произведения и ее воплотить на сцене театра имени Янки Купалы. Это будет серьезный разговор со зрителем, и это серьезное какое-то высказывание театра. И мне так кажется, что это определенный шаг к новому художественному уровню театра. Мы с этого спектакля начинаем некую трансформацию репертуарную и осмысление нашей репертуарной политики, которая будет ориентирована преимущественно на национальную культуру, на национальную литературу. И тем самым мы будем формировать культурный национальный код.
1: У Гомелі у Палацы Румянцавых і Паскевічаў адкрылася выстава «20-е стагоддзе пачынаецца. Мадэрн у афармленні кнігі». Наведвальнікі ўбачаць кнігі і часопісы, у афармленні якіх знайшлі яркае адлюстраванне найбольш выразныя рысы эстэтыкі мадэрну. Асіметрыя, плаўныя выгнутыя лініі, стылізаваныя раслінныя арнаменты. Вытанчаныя пераплёты і форзацы, мудрагелістыя віньеткі дазволяць у поўнай меры адчуць, як вонкавае аблічча кнігі ператварае яе ў сапраўдны твор мастацтва. Фестываль мастацтва ў беларуская музычная восень у 52-й раз пройдзе ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Традыцыйны восеньскі форум стартаваў і працягнецца па 29 лістапада. На вялікай сцэне будзе прадстаўлена 25 канцэртаў, а ў малой зале імя шырмы 16 музычных праектаў. Праграма фестывалю ў гэтым годзе ўключае выступленні вядучых беларускіх творчых калектываў і салістаў, а таксама іх калег з Расіі, Італіі, ЗША і Израиля. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: нас.
1: Яна здійсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
2: Год беларускай жанчыны.
1: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Многія чулі пра Бабруйск і пераважна дзякуючы сатырычнаму раману Ільі Ільфа і Яўгена Пятрова «Залатое цяля». Тут жа, дарэчы, усталявана бронзавая скульптура Шуры Балаганова, аднаго з герояў гэтага твора. Але задоўга да з'яўлення літаратурнай славы горад з багатым мінулым заваяваў рэпутацыю сапраўды унікальнага месца. Упершыню Бабруйску згадваецца ў 1387 годзе як паселішча на месцы ўпадзення ракі Бабруйкі ў Бярэзіну. Па адной з версій, назва паходзіць ад балцкага наймення ракі, звязанага з яе насельнікамі бабрамі. Археолагі лічаць, што старажытныя людзі жылі тут яшчэ ў бронзавым веку. У першай палове 17-га стагоддзя Бабруйск быў ужо буйным рамесным і гандлёвым цэнтрам. У пачатку 19-га стагоддзя па ўказе Аляксандра I тут пачалося ўзвядзенне крэпасці, якая стала пасля адной з самых моцных і непрыступных цытадэлей на прасторах Расійскай імперыі. Яна мела падземныя тунэлі, некаторыя былі размешчаны прама пад ракой і вялі ў лясы, а яе збудаванні злучаліся паміж сабою перакіднымі мастамі. Сёння Бабруйск – найбуйнейшы пасля абласных цэнтраў горад Беларусі з насельніцтвам больш за 200 тысяч чалавек. Агульная даўжыня яго вуліц перавышае 430 кіламетраў, а адлегласць паміж самымі аддаленымі пунктамі горада складае больш за 17 кіламетраў. У гістарычным цэнтры знаходзіцца Бабруйскі Арбат – пешаходная вуліца сацыялістычная, якую ў народзе называюць сацыялкай. У пачатку 20-го стагоддзя яна была адной з першых брукаваных у горадзе. Раней яна называлася Мураўёўскай у гонар генерала-губернатара Міхаіла Мураўёва. Самі ж гараджане казалі, што гэта Неўскі праспект, бо тут жылі самыя забяспечаныя сем'і і знаходзіліся крамы, дзе можна было набыць кнігі, галантарэю, ювелірныя вырабы, тэкстыль, шпалеры, прадукты і шмат іншага. У 90-е вуліца стала цалкам пешаходнай, але як і 200 гадоў таму днём тут кіпіць жыццё і бойка ідзе гандаль, бо зусім побач размешчаны цэнтральны гарадскі рынак, а ўвечары надыходзіць час для рамантычных прагулак у святле вулічных ліхтароў. Тут жа прахожых вітае бронзавая скульптура бабра, сімвала горада на Бярэзіне. Лагодны персанаж, якога гараджане ласкава называюць Бабром Самуілавічам, апрануты ў франтаваты касцюм гэтка буржуа, тыповага жыхара горада пачатку 20-го стагоддзя. У 19-м стагоддзі Бабруйск стаў адным з цэнтраў духоўнага жыцця беларускіх яўрэяў. Таму сярод знакамітых славутасцей тут сінагога і яўрэйскі дворык. Бабруйская друкарня – адна з самых старых у Беларусі. Вельмі прыкметны будынак у гарадскім ансамблі ярка-бірузовы драўляны дом купчыхі Кацнельсон, пабудаваны ў 1912 годзе ў стылі мадэрн. Яго гаспадыня ў першай палове 20-го стагоддзя гандлявала лесам. Ля паўночнай ускраіны на правым беразе ракі Бярэзіны знаходзіцца маляўнічы прыродны куток пад назвай Лукавая гара. Гэта ўпадабанае месца адпачынку мясцовых жыхароў. А чым адметны ваш населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Моя коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент павіншаваў удзельнікаў гасцей абласнога фестывалю кірмашу «Дажынкі» 2026 у Шклове. Сёлета Магілёўшчына зноў даказала, што здольная дамагацца добрых вынікаў. Доля рэгіёна ў рэспубліканскім каравае 1 220 000 тонн збожжавых рапсаў без уліку кукурузы. Усё гэта заслуга вяскоўцу, якія ад відна да відна працуюць у палях. Вынік напружанай працы механізатараў, аграномаў, вадзіцеляў, аператараў зернесушыльных комплексаў, іншых спецыялістаў і кіраўнікоў гаспадарак, адзначыў Александр Лукашэнка. Сёння працаўнікоў вёскі Гомельшчыны ўшануюць на абласным фестывалі кірмашы «Дажынкі» ў Калінкавічах. На галоўных вуліцах і плошчы Леніна працуюць выставы тэхнікі, гандлёвыя рады, святочныя лакацыі. Аб традыцыях культуры, эканамічным патэнцыяле раёнаў в вобласці раскажуць тэматычныя падворкі. На галоўнай сцэне да самага вечара музычнае віншаванне ад лепшых творчых калектываў вобласці і гасцей. У фінале праграма кавер-хор-шоу і феерверк. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Арлоўскай, Прытыцкага, Дзянісаўскай, Даўгінаўскім тракце, Ванеева і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Маскоўскай, Варшаўскай шашы, у Гродні вуліцы Карскага, у Гомелі праспекце Рэчыцкім і вуліцы Савецкай, у Магілёве праспектах 17 верасня і Дзімітрава, вуліцы Крупская. У Маларыці 43-й раз праходзіць міжнародны марафон. Мерапрыемства з'яўляецца часткай праекта «Бегавая ліга Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі». На старце прафесійныя спартсмены і аматары бегу з Беларусі і Расіі. Галоўная падзея – класічны марафон. Перадольваць 42 кіламетры 195 метраў, імкнуцца 80 чалавек. У праграме таксама забегі на 5 кіламетраў і 10, і акрамя гэтага сямейны на кіламетр, што аб'яднае больш за 370 дзяцей і іх бацькоў. Мінску зараз 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах невялікія дажджы. Вецер парывісты, тэмпература паветра плюс 10-16. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебскую Гродні плюс 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі і Брэсце 14-16, у сталіцы 11-13, невялікі дождж.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица. Кропка «Бай».
1: Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: Открывае нашу дзясятку амерыканскі металкор калектыў Motionless in White з іх шалёным свежым каверам на класічны хіт 80-х Sunglasses at Night. Крыс Чэрулі з камандай ператварылі синт-поп шлягер у сапраўдны баявік з брутальнымі заніжанымі гітарнымі рыфамі, касмічнай электронікай і фірменным змрочным вакалам. Музыканты з Пенсільваніі падышлі да матэрыялу з максімальнай павагай, але дадалі туды крыху жалеза і выбуховы драйв. Выдатны, стыльны і бескампрамісны старт для нашага сённяшняга эфіру.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месцы Nothing But Thieves і Stray Dogs. Гурт не просто выпусціў новы альбом. Пад яго ўжо запусцілі Stray Dogs Tour. І ў пачатку 27-го года Nothing But Thieves, напрыклад, сыграюць два канцэрты ў Амстердаме. А сам альбом стаў 5-м студыйным релізам гурта і з'явіўся пасля 5 месяцаў інтэнсіўнай працы над матэрыялам.
1: Нумар 9.

0: Шостае месца Nickelback з Leave Me Behind. Гэта ўжо трэці сінгл з будучага альбома Everything Under the Sun. Цікава, што пасля больш жорсткага Rattle the Cage з удзелам John Five гурт паказаў зусім іншы бок новай пласцінкі. Leave Me Behind пабудаваны вакол ідэі падтрымкі чалавека, калі яму цяжка. Не самы тыповы вобраз для назвы, якая гучыць так, быццам цябе пакінулі на ўзбочыне. Nickelback рыхтуюць новы альбом, а значыць іх вяртанне – гэта не адзін сінгл і не ностальгічная акцыя на адзін вечар.
1: Нумар 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открываюць Five Finger Death Punch и Eye of the Storm. Для гурта гэты перыяд асаблівы яшчэ і таму, што ў 26-м годзе яны адзначаюць 20 гадоў сваёй гісторыі і запусцілі юбілейны сусветны тур. Прычым самі музыканты адразу папярэдзілі, пасля паўночнай Амерыкі іх чакае еўрапейская частка тура. Так што Eye of the Storm у іх выпадку назва вельмі дарэчная. Шторм пачаўся не толькі ў калонках, але і на канцэртных пляцоўках. І калі пасля гэтага вы ўсё яшчэ стаіце спакойна, значыць, ваш сап быў недастаткова магутны.
1: Нумар 5.

0: Столица ТОП-10. Четвертое место — Хэллоуин и Юніверс. І пакуль адны гурты святкуюць 20 гадоў, Хэллоуін могуць проста сказаць: «Хлопцы, мы ўжо чацвёртае дзесяцігоддзе не спыняемся». Каманда працягвае вялікі юбілейны тур, а ў гастрольным раскладзе ёсць выступленні ў Лацінскай Амерыцы і далейшыя канцэрты. А Юніверс з яго касмічным размахам выдатна пасуе калектыву, які за сваю гісторыю перажыў столькі музычных эпох, што некаторыя сучасныя гурты яшчэ нават не паспелі і з'явіцца.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10.
1: На другім месцы Сепултура з Beyond the Dream. Тут ужо не проста чарговы новы сінгл. Сепултура афіцыйна выпусцілі фінальны Extended Play The Cloud of Unknown. Больш за тое, гурт абвясціў свой апошні канцэрт у гісторыі. Ён павінен адбыцца ў Сан-Паулу ў лістападзе. А Beyond the Dream стала другім сінглам з гэтага фінальнага рэлізу і запісана пры ўдзеле музыкантаў з бразільскага гурта Titas.
0: Нумар 2.

0: І нумар адзін сёння – «Battlemans» і «Dying to Love». Гурт выпусціў гэты сінгл на Sumerian Records. Хлопцы даўно перасталі быць проста гуртом, які жыве выключна ў межах метал-сцэны. Іх музыка ўсё часцей выходзіць на значна больш шырокую аўдыторыю. І калі гэты трэк сёння дабраўся да першага месца нашага рэйтынгу, значыць, гісторыя «Battlemans» працягвае набіраць абароты.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар Motionless in White, Sunglasses at Night. На девятом месте сёння Nothing But Thieves, Stray Dogs. Восьмый нумар Enemy Inside, R.I.P. Сёмое место Луна в этой тишине. Нумар шесть Nickelback, Leave Me Behind. Пятерку лепших открывая Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. На четвертом месте Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Evanescence – Sanctuary. Срэбра у Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Badomans – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Blacktop Mojo – 10-year itch. Bear McCreary – Patrick Stump – The Chandelier. Lacrimas Profundere – Nevermore. Red Leather – Friendly Fire.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за уподобанные треки, подтрымливайте своих фаворитов и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Святкаванне дажынак дае магчымасць на ўсю краіну яшчэ раз падзякаваць аграрыям за працу. А в гэтым падчас урачыстага мерапрыемства на абласным фестывалі кірмашы дажынкі 2026 у Шклове паведаміў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой. Шклоўскі раён па даручэнні прэзідэнта робіцца ўзорна паказальным. Работа па ўмацаванні раёна працягнецца. Як адзначыў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта, літаральна кожнае прадпрыемства ахоплена інвестыцыйнай праграмай. Калінкавіцкі краязнаўчы музей адзначыў наваселле ў дзень абласнога фестывалю кірмашу дажынкі 2026. Дзяржаўная ўстанова культуры, якая сёлета адзначыла 35-годдзе, пераехала ў будынак былой раённай бібліятэкі. У новым для музея памяшканні ўдвая пашыраны экспазіцыйныя плошчы. Маршрут выбудоўваецца па чатырох выставачных залах і расказвае аб гісторыі раёна ад старажытнасці да сучаснасці. За минулые сутки у милицию поступило около 500 поведомлений об звонках телефонных аферистов. Большая злочинство попереджена. Зарегистрировано 41 факт выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы фишинговый интернет-ресурс и махчимость платежов на 36 замежных реквизитов зломысников. Правоохранники нагадывают, при размове с шуканцами по телефоне необходимо спынить гутарку и поведомить у милицию. Мінскія дынамаўцы правядуць першы з двух матчаў чарговай выязной серыі ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Прыме зуброў дзеючы чэмпіён лігі «Лакаматыў» пад кіраўніцтвам экс-галоўнага трэнера мінчан Дмітрая Квартальнава. Тыдзень таму каманды сустракаліся ў Мінску, мацней тады былі дынамаўцы 4-3. Паядынак на арэне 2000 ў Яраслаўлі стартуе ў 17 гадзін. Прамая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-5». У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета 11 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя, па паўднёвым усходзе магчыма навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень 11-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 11-13, у Гродні і Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21. У сталіцы ўначы плюс 9-11, невялікі дождж. У дзень 11-13, дождж часам моцны.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Эстафету областного фестивалю кірмашу працаўнікоў вёскі Дажынкі перадалі ў шклове прадстаўнікам Дрыбінскага района, дзе ў наступным годзе пройдзе наступнае свята хлебаробаў Магілёўскай вобласці. Абласны фестываль кірмаш працаўнікоў вёскі Гомельшчыны ў наступным годзе прыме Жыткавіцкі район. Дзяржкамітэт па стандартызацыі забараніў рэалізацыю на тэрыторыі Беларусі чайнага напою за парушэнне патрабаванняў бяспекі, у тым ліку перавышэння ўтрымання цвілі. Ён унесены ў рэестр небяспечнай прадукцыі, дзяржстандарт паведамілі ў камітэце. Гаворка аб адным з відаў прадукцыі «Грынфілд» у пакетіках для разавай заваркі. Дзяржаўная інспекцыя Віцебскай вобласці працягвае масіраваную адпрацоўку аўтадарогі Р-45 Полацк-Глыбокая мяжа Літоўскай рэспублікі. Прычына узмоцненай увагі статыстыка. За апошнія 9 месяцаў на гэтай трасе адбылося 8 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх пацярпелі 11 чалавек. Наведваць лясы без абмежаванняў можна ў 32 раёнах Беларусі. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Грамадзянам перад тым, як накіравацца па ягады ці грыбы, спецыялісты рэкамендуюць азнаёміцца з актуальнай інфармацыяй на сайце ведамства. Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 11 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя, па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 22 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 11-13, у Гродні і Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21. У сталіцы ўначы плюс 9-11 невялікі дождж. У дзень 11-13 дождж часам моцны.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Многія чулі пра Бабруйск і пераважна дзякуючы сатырычнаму роману Ільі Ільфа і Евгена Петрова «Золотое цяля». Тут жа, дарэчы, усталявана бронзавая скульптура Шуры Балаганова, аднаго з герояў гэтага твора. Але задоўга да з'яўлення літаратурнай славы горад з багатым мінулым заваяваў рэпутацыю сапраўды унікальнага месца. Упершыню Бабруйску згадваецца ў 1387 годзе як паселішча на месцы ўпадзення ракі Бабруйкі ў Бярэзіну. Па адной з версій, назва паходзіць ад балцкага наймення ракі, звязанага з яе насельнікамі бабрамі. Археолагі лічаць, што старажытныя людзі жылі тут яшчэ ў бронзавым веку. У першай палове 17-го стагоддзя Бабруйск быў ужо буйным рамесным і гандлёвым цэнтрам. У пачатку 19-го стагоддзя па ўказе Александра I тут пачалося ўзвядзенне крэпасці, якая стала пасля адной з самых моцных і непрыступных цытадэлей на прасторах Расійскай імперыі. Яна мела падземныя тунэлі, некаторыя былі размешчаны прама пад ракой і вялі ў лясы, а яе збудаванні злучаліся паміж сабою перакіднымі мастамі. Сёння Бабруйск – найбуйнейшы пасля абласных цэнтраў горад Беларусі з насельніцтвам больш за 200 тысяч чалавек. Агульная даўжыня яго вуліц перавышае 430 кіламетраў, а адлегласць паміж самымі аддаленымі пунктамі горада складае больш за 17 кіламетраў. У гістарычным цэнтры знаходзіцца Бабруйскі Арбат – пешаходная вуліца сацыялістычная, якую ў народзе называюць сацыялкай. У пачатку 20-го стагоддзя яна была адной з першых брукаваных у горадзе. Раней яна называлася Мураўёўскай у гонар генерала-губернатара Міхаіла Мураўёва. Самі ж гараджане казалі, што гэта Неўскі праспект, бо тут жылі самыя забяспечаныя сем'і і знаходзіліся крамы, дзе можна было набыць кнігі, галантарэю, ювелірныя вырабы, тэкстыль, шпалеры, прадукты і шмат іншага. У 90-е вуліца стала цалкам пешаходнай, але як і 200 гадоў таму, днём тут кіпіць жыццё і бойка ідзе гандаль, бо зусім побач размешчаны цэнтральны гарадскі рынак, а ўвечары надыходзіць час для рамантычных прагулак у святле вулічных ліхтароў. Тут жа прахожых вітае бронзавая скульптура бабра, сімвала горада на Бярэзіне. Лагодны персанаж, якога гараджане ласкава называюць Бабром Самуілавічам, апрануты ў франтаваты касцюм гэтка буржуа, тыповага жыхара горада пачатку 20-го стагоддзя. У 19-м стагоддзі Бабруйск стаў адным з цэнтраў духоўнага жыцця беларускіх яўрэяў. Таму сярод знакамітых славутасцей тут сінагога і яўрэйскі дворык. Бабруйская друкарня – адна з самых старых у Беларусі. Вельмі прыкметны будынак у гарадскім ансамблі ярка-бірузовы драўляны дом купчыхі Кацнельсон, пабудаваны ў 1912 годзе ў стылі мадэрн. Яго гаспадыня ў першай палове 20-го стагоддзя гандлявала лесам. Ля паўночнай ускраіны на правым беразе ракі Бярэзіны знаходзіцца маляўнічы прыродны куток пад назвай Лукавая гара. Гэта ўпадабанае месца адпачынку мясцовых жыхароў. А чым адметны ваш населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Столицей дажынак у Магілёўскай вобласці ў 2027 годзе стане Дрыбін. Сёння падчас сельскагаспадарчага свята ў Шклове старшыні Дрыбінскага райвыканкама Дмітрыю Чыгіру урачыста ўручылі сімвалічны сцяг фестывалю кірмашу. Для раёна гэта ганаровая місія і драйвер развіцця. Важнай даце будзе папярэднічаць вялікая падрыхтоўка, рамонт дарог і сацыяльных аб'ектаў, добраўпарадкаванне, азеляненне, стварэнне новых месцаў прыцягнення для жыхароў і гасцей. Областны фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі Дажынкі 2027 у Гомельскай вобласці прыме Жыткавіцкі район. Сімвал сталіцы абласных дажынак, сноп з класаў новага ўраджаю, уручаны кіраўніку Жыткавіцкага району Владзіміру Антоненко. Як нагадалі, на фэсце археолагі сцвярджаюць, што менавіта на Калінкавіцкай зямлі пасяліліся першыя беларусы. Каля вёскі Юравічы навукоўцы знайшлі стаянку старажытнага чалавека, якую больш за 26 тысяч гадоў. Тым часам у Калінкавічах гучаць словы падзякі аграрыям, працуюць святочныя пляцоўкі, падворкі раёнаў, а завершыцца свята феерверкам. У палацы спорту праходзіць фінал 7-га рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года». 7 сем'яў з усіх абласцей Беларусі і Мінска прадставляюць творчыя візітныя карткі, дзе расказваюць пра свае традыцыі, захапленні, сямейны ўклад. У рамках задання «Сям'я формула шчасця» праводзяцца асобныя конкурсы для мам, тат і дзяцей. Таксама прадставяць і сацыяльныя праекты, прысвечаныя году беларускай жанчыны. 4 пенсіянеры пацярпелі ў выніку сутыкнення аўтамабіляў на праспекце Пераможцаў у Мінску. Як паведамляецца, 79-гадовы вадзіцель легкавога аўтамабіля каля будынка нумар 20 па праспекце Пераможцаў учыніў наезд на дзве машыны, што стаялі. Сам віноўнік аварыі, таксама яго 76, 74 і 70-гадовыя пасажыркі дастаўлены ў бальніцу. Паводле папярэдняй інфармацыі, вадзіцель адцягнуўся ад кіравання. У Мінску зараз 11 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета 11 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е на большай частцы тэрыторыі, дажджы днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчыма навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень да 22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 11-13, у Гродні Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21. У Сталі у ночы плюс 9-11, невялікі дождж, у дзень 11-13, дождж часам моцны.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Меркаванне музычная крытыка не менш важная, чым рэакцыя прыхільнікаў. Аўтарытэтны агляд можа паўплываць на продажы альбома і рэпутацыю выканаўцы. Напрыклад, часопіс Rolling Stone назваў альбом Queen Эрыка Клэптона вельмі і вельмі пасрэдным, а негатыўныя рэцэнзіі здольныя надоўга запляміць рэпутацыю аж да канца кар'еры. Так адбылося і з трэцім альбомам Led Zeppelin. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Led Zeppelin 3 суперечливы, хоть Imagine Song лічаць хітом за рытму, вакалу Планта і магутнае гучанне, і нерэдка пераацэньваюць пры гэтым сам альбом, наадварот, недаацэнены. Па глыбіні ён саступае блюзавым трэкам кшталту Since I've Been Loving You, больш за 7 хвілін супраць 2.5. За большы час музыканты раскрываюць больш адценню выканання.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У кастрычніку 1970 года выйшаў Led Zeppelin 3. Насуперак чаканням зніжэння ўзроўню гурт выпусціў разнапланавы рэліз з акцэнтам на акустычную і народную музыку. Крытыкі адрэагавалі негатыўна, назваўшы альбом непаслядоўным і пазбаўленым самабытнасці. Аднак слухачы былі захоплены, іх уразілі ігра Джона Пола Джонса на акустычнай гітары у Friends, электрычныя партыі у Celebration Day і Out on the Tiles, а таксама яркія тэксты, вакал і гітарнае соло Джимі Пейджа.

Рок-альбом на радио «Столица». На виниле Led Zeppelin 3 есть запись «So Multi B». Отсылка до Алистера Кроули, яким захаплялся Джимми Пейдж. Ён нават купіў былы маёнтак акультыста. Вакол сабняка ходзіць нямала чутак, у тым ліку аб здзелцы з д'яблам. Да таго ж двое датычных да продажу скончылі жыццё трагічна. У выніку Led Zeppelin 3 унікальны. У ім ёсць і эпічны блюз, і далікатная акустыка, і блюграс гімны. Як і у сержанта Пейпера, у альбома былі негатыўныя водгукі. Але слухаць варта самому. Гэта выдатная праца Led Zeppelin. Годнае месца ў калекцыі. Ну а на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Столица».

0: Радио «Столица». Сем новин за 7 хвилин. Головные подеи тыдня на Радио «Столица». Президент «Головное».
1: Рабочий график президента на этом тыдні уключал разгляд пытанняў финансовой сферы, проверку оборонного сектора и стратегічныя сустрэчы на международном узроўні. Александр Лукашенко зацвердзіў тэрміны вытворчасці найноўшага ўзбраення и прыняў удзел у саміце Садружнасці незалежных дзяржаў. Понеделок открыл працоўны тыдзень президента с встречей с кіраўніком российского банка ПСБ Петром Фратковым. Баки абмеркавалі развитие межбанковского супрацоўніцтва и сумесные проекты у рамках союзной державы. Александр Лукашенко подтвердил готовность до самого шчыльнага взаимодействия и отзначил важность будаўніцтва высокохуткасной чыгуначнай магистрали поміж Минском и Москвой.
2: Отечество у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста, поэтому Беларусь вам не должна быть чужой, тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи.
1: Аўторак у працоўным графіку прэзідэнта быў прысвечаны пытанням бяспекі і развіцця абароннага сектара. На выпрабавальным палігоне ў Мінскай вобласці Александру Лукашэнку прадэманстравалі айчынныя рэактыўныя снарады, новае ракетнае паліва, бронеаўтамабілі і найноўшыя беспілотнікі. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад распрацоўшчыкамі тэрміны выканання задач і запатрабаваў канкрэтны практычны вынік. У чацвер Александр Лукашенко накіраваўся ў Туркменістан на саміт Садружнасці незалежных дзяржаў. У рамках візіту лідар Беларусі сустрэўся з прэзідэнтам Туркменістана Сердаром Бердымухамедовым. У пятницу президент принял удел у юбилейном саммите Содружности незалежных держав у Туркменистане. Подчас выступления Александр Лукашенко подвел выники 35 годов працы организации и заявил, что замежные оппоненты цалком пролечились у своих прогнозах.
2: Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше Содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. Организацию всячески шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет.
1: Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў неабходнасць узмацнення сувязі, назваў рашэнне некаторых былых членаў Садружнасці аб выхадзе з Саюза недальнабачным і заклікаў зрабіць моладзь галоўным рухавіком інтэграцыі. Па выніках саміту лідары краін СНД прынялі афіцыйную заяву ў сувязі з 35-годзем арганізацыі. Дакумент вызначае сумесныя задачы па пашырэнні кааперацыйных сувязей, павышэнні эканамічнай бяспекі і развіцці гуманітарнага супрацоўніцтва.
0: Тыдзень у краіне.
1: Масштабны контртэрарыстычны форум краін Садружнасці незалежных дзяржаў і Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва прайшоў у Мінску. На сустрэчы прадстаўнікі больш як 30 краін прынялі прывітальнае слова Александра Лукашэнкі аб важнасці сумеснай барацьбы з кіберпагрозамі і фінансаваннем радыкалаў. Практычным вынікам саміту сталі манеўры «Еўразія антытэрор», падчас якіх спецпадраздзяленні 6 дзяржаў адпрацавалі розныя сцэнарыі ліквідацыі пагроз.
0: Эканамічны пульс.
1: Беларусь нарастила международный гандаль. Як поведомляет Белстат, за 8 сёлетних месяцев агульный товарооборот краины вырос на 21%. При этом экспорт айчынных товаров повялічыўся больше на 22%. На даму у Беларусі працуюць больш за 56 тысяч чалавек. Гэта 1,4% ад усіх занятых у эканоміцы. Такія вынікі за мінулы год агучыў Белстат. Тры чвэрці надомных работнікаў – жанчыны, а іх сярэдні ўзрост складае 40 гадоў.
0: У цэнтры увагі.
1: У Беларусі зменіцца разлік бюджэту пражытачнага мінімуму. З 1 снежня доля нехарчовых тавараў і паслуг вырасце да 85% ад кошту прадуктовага кошыка. Гэта рашэнне аўтаматычна павялічыць сацыяльныя даплаты да пенсій, дапамогі на дзяцей і субсідыі для беспрацоўных. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва змяніла правілы ўвядзення аб'ектаў на зямельных участках. Уведзена поўная забарона на будаўніцтва дамоў бліжэй за 3 метры і гаспадарчых пабудоў бліжэй за 2 метры да мяжы суседняй тэрыторыі. Ужо гатовую нерухомасць зносіць не будуць. Аднак пры яе рэканструкцыі ўладальнікам забаранілі павялічваць габарыты ў бок чужога участка.
0: Закон і парадак.
1: У Беларусі забароняць удзел непаўналетніх у электронных латарэях. Абмежаванні ўступаюць у сілу 25 лістапада. Як заявіў генеральны пракурор Дмітрый Гара, такі анлайн-гульні шкодзяць псіхіцы падлеткаў і часта штурхаюць іх на злачынствы.
0: Цікавае.
1: Картина уродженца Витебска Марка Шагала «Сяляне» сошла с молотка больше, як за 6 миллионов 300 тысяч долларов на торгах у Гонконгу. Знакомитый майстер написал этот твор у 1971 годе под час проживания на Паудневом усходе Франции. За опошние 8 годов кошт этого полотна вырос больше, як на 4 миллионы. Продажы марскіх круізаў у Беларусі выраслі амаль у 2,5 разы. Як паведамляюць тураператары, у нашых грамадзян найбольш папулярныя бязвізавыя маршруты па Азіі і Паўднёвай Амерыцы. Для зручнасці турыстаў цяпер пашыраюць праграмы прамых вылетаў з Мінска ў буйныя міжнародныя парты.
0: Спорт.
1: Форвард национальной сборной Беларуси по футболу Артем Шуманский установил рекорд Лиги наций. 6 кастрычника нападающий поразил вороты команды Финляндии уже на 14 секунде. Гэты гол стал самым хутким у истории национальной сборной и международного турниру и принес перемогу подопечным Виктора Гончаренки у матча с ликом 1-0. Теперь Беларусь мая 7 очков и делит другое место у таблицы отборочной группы менавито с финами.
0: Надвор'я.
1: Рэзкае пахаладанне і моцны вецер, якія прыйшлі ў Беларусь у канцы працоўнага тыдня, у бліжэйшыя дні толькі ўзмоцняцца з-за новага цыклону. Чарговы атмасферны фронт з боку Польшчы прынясе ў нядзелю моцныя дажджы, а паветра прагрэецца ўсяго да 16 градусаў цяпла. На наступным тыдні уплыў фронтоў аслабне, аднак у сярэдзіне кастрычніка пры праясненнях магчымы начныя замаразкі да 2 градусаў марозу.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: у свеце матораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Пакупнікоў аўто за мяжой пачалі падманваць з дапамогай сайта мытні. Ашуканцы, каб надаць выгляд законнасці эфектыўнаму дагавору па набыцці аўтамабіля, стварылі падроблены сайт, які імітуе беларускі афіцыйны рэсурс. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, ашуканцы прапануюць праверыць на фішынгавым сайце нібыта мытны статус аўтамабіля і пераканацца такім чынам у законнасці яго афармлення. У мытню вернуўся грамадзянін Расіі, які набываў аўтамабіль з дапамогай фірмы-пасрэдніка. Па ўмовах дагавора ён пералічыў грошы за машыну і мытныя плацяжы. У якасці пацвярджэння законнасці здзелкі яму прапанавалі праверыць інфармацыю аб аўтамабілі на сайце customs.biniaconi.com. На рэсурсе было пазначана, што аўтамабіль нібыта знаходзіцца ў пункце пропуску Biniaconi і чакае выплаты утылізацыйнага збору. Аднак гэты сайт не мае дачынення да мытных органаў Беларусі. Афіцыйны інтэрнэт-партал customs.gov.by. У ведомстве таксама раіць звяртаць увагу на адрасы сайтаў, на якія прапануюць перайсці. Інтэрнэт-рэсурсы дзяржаўных органаў Беларусі павінны знаходзіцца ў даменных зонах BY альбо BEL. Прадпрыемства «Белтэхагляд» пачало прапануваць аўтамабілістам новую паслугу – праверку і рэгуляванне вуглоў установкі колаў. Зрабіць развал сыходжання можна толькі на адной дыягнастычнай станцыі. Работы выконваюць з выкарыстаннем 3D-стэнда. Кошт залежыць ад аб'ёму работ. Праверка развал сыходжання абыдзецца ў 40 рублёў. Рэгуляванне вуглоў установкі пярэдніх колаў каштуе 55 рублёў, пярэдніх і задніх – 85. Для аўтамабіляў са складанай шматрычажнай падвескай і поўным прывадам альбо пры неабходнасці зняцця і ўстаноўкі абароны рухавіка прадугледжана комплексная паслуга, яе цана 115 рублёў. Новая паслуга даступная толькі на дыягнастычнай станцыі нумар 200 у Брэсце.
0: У свеце матораў.
2: Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: reports claim Israeli jet fighters bombed a guerrilla base, killing at least 40.
1: Радіостоліця. Бай.
2: З глыбіні стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ 10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца ТОП-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца ТОП-10»
1: Открывае нашу дзясятку амерыканскі металкор калектыў Motionless in White з іх шалёным свежым каверам на класічны хіт 80-х Sunglasses at Night. Крыс Чэрулі з камандай ператварылі синт-поп шлягер у сапраўдны баявік з брутальнымі заніжанымі гітарнымі рыфамі, касмічнай электронікай і фірменным змрочным вакалам. Музыканты з Пенсільваніі падышлі да матэрыялу з максімальнай павагай, але дадалі туды крыху жалеза і выбуховы драйв. Выдатны, стыльны і бескампрамісны старт для нашага сённяшняга эфіру.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месцы Nothing But Thieves і Stray Dogs. Гурт не просто выпусціў новы альбом. Пад яго ўжо запусцілі Stray Dogs Tour. І ў пачатку 27-го года Nothing But Thieves, напрыклад, сыграюць два канцэрты ў Амстердаме. А сам альбом стаў 5-м студыйным релізам гурта і з'явіўся пасля 5 месяцаў інтэнсіўнай працы над матэрыялам.
1: Нумар 9.

0: На 8-й позиции Enemy Inside з R.I.P. І тут цікаво не тільки тое, що гурт випустив новий сингл під назвою «Допамін». Музиканти зараз працюють над наступним альбомом і обіцяють більш жорсткий і сучасний матеріал. А ще у гэтым годзе яны выступілі разам з Smash Into Pieces. Гурт знаходзіцца ў вельмі добрай форме. Новая музыка пайшла ў свет, і правяраць яе на жывой сцэне рабяты таксама не забываюць. Так што R.I.P. гэта, спадзяюся, не развітанне, а толькі пачатак наступнага раздзелу Enemy Inside.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. Шостае месца Nickelback з Leave Me Behind. Гэта ўжо трэці сінгл з будучага альбома Everything Under the Sun. Цікава, што пасля больш жорсткага Rattle the Cage з удзелам John Five гурт паказаў зусім іншы бок новай пласцінкі. Leave Me Behind пабудаваны вакол ідэі падтрымкі чалавека, калі яму цяжка. Не самы тыповы вобраз для назвы, якая гучыць так, быццам цябе пакінулі на ўзбочыне. Nickelback рыхтуюць новы альбом, а значыць іх вяртанне – это не один сингл и не ностальгичная акция на один вечер.
1: Номер 6.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открываюць Five Finger Death Punch и Eye of the Storm. Для гурта гэты перыяд асаблівы яшчэ і таму, што ў 26-м годзе яны адзначаюць 20 гадоў сваёй гісторыі і запусцілі юбілейны сусветны тур. Прычым самі музыканты адразу папярэдзілі, пасля паўночнай Амерыкі іх чакае еўрапейская частка тура. Так што Eye of the Storm у іх выпадку назва вельмі дарэчная. Шторм пачаўся не толькі ў калонках, але і на канцэртных пляцоўках. І калі пасля гэтага вы ўсё яшчэ стаіце спакойна, значыць, ваш сап быў недастаткова магутны.
1: Нумар 5.

0: Чацвёртае месца Halloween і Universe. І пакуль адны гурты святкуюць 20 гадоў, Halloween могуць проста сказаць: «Хлопцы, мы ўжо чацвёртае дзесяцігоддзе не спыняемся». Каманда працягвае вялікі юбілейны тур, а ў гастрольным раскладзе ёсць выступленні ў Лацінскай Амерыцы і далейшыя канцэрты. А Universe з яго касмічным размахам выдатна пасуе калектыву, які за сваю гісторыю перажыў столькі музычных эпох, што некаторыя сучасныя гурты яшчэ нават не паспелі і з'явіцца.
1: Нумар 4.

0: Столица ТОП-10. І нумар адзін сёння Бароманс і Dying to Love. Гурт выпусціў гэты сінгл на Sumerian Records. Хлопцы даўно перасталі быць проста гуртом, які жыве выключна ў межах метал-сцэны. Іх музыка ўсё часцей выходзіць на значна больш шырокую аўдыторыю. І калі гэты трэк сёння дабраўся да першага месца нашага рэйтынгу, значыць, гісторыя Бароманс працягвае набіраць абароты.
1: Нумар адзін.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар Motionless in White, Sunglasses at Night. На девятым месте сёння Nothing But Thieves, Stray Dogs. Восьмый нумар Enemy Inside, R.I.P. Сёмое место Луна в этой тишине. Нумар шесть Nickelback, Leave Me Behind. Пятерку лепших открывая Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. На четвертом месте Halloween, Universe. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Evanescence – Sanctuary. Срэбра у Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Badomans – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Blacktop Mojo – 10

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: идет нам навстречу, всегда делится тем, что вот у нее есть, и фотографии какие-то присылает. Поэтому для нас эта встреча просто стала судьбоносной.
1: Мабыть, так было наканавана. Каб з'явілася больш інфармацыі аб Гані Мамонавай, пра яе жыццё і подзвіг, дарэчы, пра яго ў экспазіцыі Лёзнінскага ваенна-гістарычнага музея распавядае дыярама «Аперацыя на яловым пні». Пакуль усё, да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

Радио столица. Слухай, любимая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень работнікаў культуры, таму давайте пацікавімся, як гэтая тэматыка адлюстравана ў тапанімічных назвах населеных пунктаў нашай краіны. Аказваецца, у нас ёсць вуліца культурная. Такую, напрыклад, можна сустрэць у Сёмкаве і аграгарадку Калодзішчы Мінскага раёна. А яшчэ ў вёсцы Будзённага. Дарэчы, гэты населены пункт, які расце і актыўна забудоўваецца ў Мінскім раёне, размешчаны ў Астрашыцка-Гарадоцкім сельсавеце. Прыкладна за 15-18 кіламетраў ад Мінскай кальцавой аўтадарогі па Лагойскім накірунку. Тут пражывае крыху больш за 200 жыхароў і шмат сем'яў з дзецьмі. Старажылы распавядаюць, што раней на месцы гэтай вёскі стаялі хутары, а ў 1930-е гады пасля іх аб'яднання ўтварылася вёска Пчэльня. Амаль у кожнага тут тады былі свае вуллі. Пазней, па расказах мясцовых, праз гэтыя месцы праносілася конніца маршала Сямёна Будзённага. У яго гонар вёску і перайменавалі. Таксама амаль ва ўсіх вялікіх і маленькіх гарадах Беларусі існуе мноства вуліц, названых у гонар дзеячаў культуры, мастацтва, літаратуры, у гонар дзеячаў тэатра, музыкі, кіно, у гонар мастакоў і архітэктараў. Шмат аб'ектаў адлюстроўваюць фальклорныя і народна-традыцыйныя назвы. Вось, напрыклад, пастаянная вуліца Майстроў знаходзіцца ў аграгарадку Дукора Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці на тэрыторыі комплексу «Дукорскі маёнтак». Я пра яго ўжо раней вам расказвала. Таксама ў Пухавіцкім раёне можна трапіць у вёску Культура. Знаходзіцца яна прыкладна за 36 кіламетраў на поўдзень ад Мінска і за 32 кіламетры ад Мар'янай горкі. А вось у Магілёўскім раёне ёсць пасёлак Новая Культура. Праўда, ён мае статус нежылога. Дзіўна, але невялікая музычная вуліца ёсць і ў вёсцы Ушанка Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. А ў Мінску знаходзіцца вядомы музычны завулак. Яго яшчэ часта называюць самай музычнай вуліцай старога горада, бо размяшчаецца гэты дарожны аб'ект у гістарычным цэнтры сталіцы, у раёне верхняга горада. Завулак злучае вуліцу Герцена з Зыбіцкай. Даўжыня яго каля 190 метраў, і таму ён адзін з самых кароткіх і старадаўніх праездаў горада. У музычным завулку знаходзіцца Дом масонаў, помнік архітэктуры пачатку 19 стагоддзя, дзе цяпер размяшчаецца філіял Нацыянальнага гістарычнага музея, музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры. Таксама тут ёсць гістарычныя будынкі 18 і 19 стагоддзяў, унутраныя панадворкі з галерэямі, кафе, бары і рэстараны. А якія вуліцы з адлюстраваннем культурнай тэматыкі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.